0: 깜짝 예의죠.
1: 야도 소리 가도 살인 사파에서 스쿨 슬라이스 빠까 온갖 가미 서브라이
0: 깜짝 예의죠.
1: 너무 필요한 임포트 밀로칼 끈방한 바가이 싹 갈라왔고
0: 깜짝 예의죠.
1: 바라사 다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 깜짝 예의죠.
1: 이 mga balaklod na preska kanilabas bukas 24 oras.
2: Choy, pabakla ko dami kape mo, Choy.
3: Ano nga klase nga kape?
2: Ang pinaka-isog mo nga kape, hindi pa rin sa talasweet ko nga ex. Wala nga ba lang kong ipaglaban?
4: Anong driver? Ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa MOR!